0: O 17 de maio, a Estrada celebra a 52ª edición da Festa do Salmón. Unha cita con sabor, tradición e ambiente único. Pero antes do 8 de maio, goza das xornadas de tapas de salmón en 15 establecementos. E o 17 de maio, o gran día. 18 locais a dar dante na gran carpa da Praza da Constitución. Con máis de 5.000 racións por só 4 euros. Compra o teu ticket con antelación e evita colas. Sabor, tradición e festa. Festa do Salmón, declarada de interese turístico. O mellor salmón, o de A Estrada. Organiza Concello de A Estrada.
1: La Xunta te ofrece formación gratuita y online.
2: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
1: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
2: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
3: Do 1 ao 17 de maio chega Tapé a Poio 2026. Poio convértese no mellor destino para os amantes da boa tapa. 23 locais participantes con 28 tapas irresistibles e creativas. A prezo único de 4 euros. Ven, proba, vota e descubre quen ten a mellor proposta gastronómica deste ano. E non esquezas, hai agasallos para ti e para os locais máis destacados. Tapé a Poio 2026. Vive o sabor de Poio. Poio único. Máis información en tapeapoio.gal.

0: non sei se non son conscientes ou que o fan a propósito, pero isto de poñer na portada dun periódico ou nun telediario un positivo no Gómez Ulla, si, sí, bueno, é que? É que? Fixaron unha analítica, fixaron unha analítica.
1: Sabrán como curalo, si.
0: Claro, é dicir que fixeron unha analítica de un PCR positivo como candera do COVID. Bueno, ese, sí. Pero está ben, pasa ya, está morrendo,
1: como é. Non se te acordas, tamén foron unha cousa así.
0: Sí, claro, entonces dice, pero bueno, estar infectado non quer dicir que este grave, e se non está grave non quer dicir que vai a morrer. E ainda
1: por... quer dicir que vai a contagiar a todo mundo tampouco.
0: Claro, claro, eso, a eso me refiro. É dicir, dan as noticias, medias noticias, dan a parte negativa, pero non dan a parte positiva.
1: É que esta noticia, corrixídeme vos que sabedes máis, a mí inflouse moito.
0: Claro, a eso me refiro.
1: Inflouse. Claro. Porque eu creo, leo todos os días, que chegan todos os días a España enfermedades raras de todo tipo.
0: Bueno.
1: Tenen uns nomes que non son capaz de pronunciar. No, deses mosquitos e cosas, sí, así sí, que pican. Sí, claro. Bueno, é que son así, vale, pero como son limitados, supoño que a sanidade exterior sabe tratalos, e máis ou menos non, pues non derivan en grandes pestes. Pero esta non sei por qué, colleuse, inflouse, será porque vai nun barco, porque pues, afecta pues, a mellor a ricos ou cosas polo estilo, entonces dai un flouse, e sacouse unha, eu creo que sacouse unha boa cortiña de fume.
0: Así podes tapar outras cousas, non si,
1: obviamente, pois
2: iba a decir eu que elegante estaba sendo Bastos non señalando o tema de que precisamente os dous grandes partidos deste país neste momento pois van demasiado a menudo ao xulgado. Entonces, claro, pois así falamos un poquinho máis desto, non? Vamos máis ao ambulatorio.
0: Está claro. Sí. O que pasa que en este tipo de cousas, que falamos cousas serias, que é a saúde, a mí pareceme que hai que ter un pouco máis de responsabilidade. A mí non se me hubiera ocurrido, porque parece que non aprendemos nada. Parece que non aprendemos nada. No abecedario, o sea, no primeiro párrafo de calquer manual de comunicación en tempo de crisis, hai dúas cousas que son que todo o mundo, todos os expertos xe digo mesmo. Primeiro, hai que constituir un comité de crisis composto por expertos, xente que toma decisións, etcétera, etcétera. Teóricamente, para o caso das infeccións por virus, xa deberíamos estar ao cabo da calle, deberíamos ter ese comité que facer así, e xa está montado. E segundo, un dos membros dese comité, o que máis credibilidade teña dentro do punto de vista técnico e social, sexa o portavoz, pero un solo, para que non haya 50.000 mensaxes distintos, cada un do seu pai e da súa nai, como pasou no caso das dúas ministras, Javier. Un di que non se pode deixar en cuarentena a ninguén de maneira obligatoria, e outro di que sí. Entón, que pensas, xente, cando escoites as cousas? Javier,
2: pois, home,
0: sí, dime.
2: Eu creo que todas estas cuestiones, que non só pasa neste caso.
0: No, claro.
2: Está pasando con frecuencia e é bastante boa munición para a oposición, ademais, este feito. Sí. Pero, claro, é o derivado de non ter demasiada costumbre tampouco de gobernar en coalición e de gobernar con acordos con outros partidos e de estar sempre, ademais, nunha constante preocupación por como pode afectar o feito de que te movas un milímetro nos resultados electorais futuros, non? A verdade é que creo que eso é o que xenera tamén un hartazgo da poboación respecto da política e tamén a imposibilidade de en este momento por parte de aqueles que teñen pois eso, afección política de contactar con xente da sociedade que podería xogar un papel relevante en algo tan importante como é a gobernación da sociedade, non? Que
0: sí, sí.
2: Ao fin e ao cabo o tema da política parece unha tontería, pero non o é. É decir, é do que depende a nosa supervivencia como sociedade. Todo mana de aí. E claro, agora, pois eso, encontrar alguén, nunca decir nada, pero creo que encontrar a alguén que queira dedicarse á política e que ademais, pois eso, teña, pois eso, unha carreira personal propia.
0: Sí, que para comerse teña, non, Javier?
2: Sí. Home, claro. Entonces, non sei, pero a mí hai dous fenómenos que me preocupan bastante así, en este sentido, que todo país queira ser funcionario,
0: sí,
2: e que a xente na política pois vaya máis ao saco que a desenvolver unha inquedanza.

0: social ou inquedanza que teñas de servicio público, non?
1: Está clarísimo. Por certo, Miguel, que eso pillache de cerca, que che parece isto de, bueno, agora saleu aí hai pouco, bueno, pois o acto xurídico, cando foi o asunto do da como chaman? Da festa que había aí en Vigo, que couberon un rapaz morto, como chamaban a
2: canción
1: aquela.
2: Sí.
1: Bueno,
2: sí.
1: Pues, claro, ahora,
2: Saltamontes.
1: Exactamente, Saltamontes, eso, que non me viña a cabeza, Saltamontes. Este, resulta que, claro, ahora, o que foi presidente, o que é presidente da Comisión de Festas, di, bueno, eu tuve aí, pasei non bastante mal, porque non sabía se me iban facer responsable ou non. E ahora di, máis vale que as comisións de festas, que son as que poñen en marcha todo o proceso que acontece en Galicia durante todo o ano, que son moitas, cuidadiño que aquí estamos ao mellor facendo cousas que non sabemos se nos poden volver en contra ou non.
2: A ver, por lo menos na miña parroquia, a Comisión de Festas son voluntarias.
1: Claro, a eso me refiro.
2: Son unhas señoras, a Festa dos Dolores, por exemplo, non? Uh-huh. Son unhas señoras que van
1: moi voluntariamente
2: pola casa, van con un saco e metes ali o que queres.
1: Claro.
2: Despois xa se encargarán de xunto con, bueno, coas cura e coas comisións.
1: Sí, sí, sí.
2: Contratarán as orquestas e estas cosas, e as atraccións, e atraccións tamén sempre para financiar a festa tamén, non?
1: Sí, sí, claro, claro que sí. Claro,
2: pero non son técnicas, home, eu fan de vontade tamén botarlle a culpa a ela, anda por riba que se... Anda por riba que...
1: Claro,
2: non?
1: Claro, pero ti imagínate, Javier...
2: Que ahora teñen que ser como enxeñeiras, teñen que ponerse a revisar as como menudo, tal, non? Pero supoño que estarán os concellos que teñen medios para estas cousas, non?
1: Claro, o que pasa Javier...
2: Revisando por alín, pero...
1: O que pasa, Javier, é que o problema que teñen os membros das comisións de festas é que non saben se pode eventualmente volver unha desgracia contra deles.
0: Eu hoxe síntome como a cando... un alumno vai a unha oposición ou un opositor vai a un examen e lle tocan os dous temas que estudiou. Eu fun, en galego utilizase o término funcionista,
1: sí.
0: que me parece moito máis adecuado, porque o outro sería comisionista, e podería haber certa confusión, non? Entonces, normalmente, durante, bueno, cando eu empecé, que xa choveu desde aquela, avisábate, había que ter un... facíache unha revisión á Guardia Civil, e dábache unha especie de ok, de que todo estaba máis ou menos ben e tal, e además viñache aquel día a facer unha visita e tal. Pero bueno, non había, digamos que... unha necesidade de facer un seguro de responsabilidade civil.
1: Sí.
0: Posteriormente, en outros casos, eu sabín que eso sí se producía, que esas siguientes comisións da miña parroquia sí facían un seguro de responsabilidade civil. Pero eu estou falando dunha parroquia, me imagino que no caso que falaba tamén va ser parroquias pequenas, non tiñamos grandes actuacións, grandes cachivaches restos,
1: sí, sí,
0: non?
1: Sí.
0: Porque aí é onde está realmente o risco. Si un vai, ahora, por exemplo, en Santiago estamos coa ascensión,
1: sí.
0: Si un vai vendo como se colocan estos aparatos, cada cimentación a que se suxetan, todo eso, madre mía.
1: Bueno, en fin, veremos
0: a ver si... Sí, porque parece que é un sector ao que non se pode facer moito ruido, porque, claro, ambulante, non sei que, van dun sitio a outro, tal... Bueno, pois eu creo que haberá que facer especios correspondentes para evitar, como tampouco se dan así casos masivos, pero cando se dá...
1: Cando se dá, acórdate do marisquiño, Javier.
2: Sí, sí.
0: Claro, bueno, ese foi outra cousa, sí,
1: claro,
0: foi
1: claro.
0: Unha cuestión de que xa, o sea, non se decidiu moi ben onde se facía, ¿no?
1: Exactamente, un pouco de desidia, un pouco de desidia.
0: Claro, non pode, co das festas non se pode xogar así.
1: No.
0: E, bueno, tamén é certo que o feito de asegurar as cousas tampouco é... a panacea, porque o único que che di é que pues este señor podería dormir a mellor máis tranquilo, no sentido de que
1: sí,
0: sabería
1: sí.
0: Que a mellor non iba a ir para a cárcel,
1: claro.
0: Pero habería despois un proceso judicial para os afectados que probablemente ainda incluso acabando ben, o único que lles faría é ser lacerados durante moito tempo co recordo dunha mala noite, non?
1: Bueno, pois pues o que temos que recordar é que se nos acabou o tempo. Así que, Javier Carnot, unha aperta moi grande. Gracias, amigo.
0: Unha apertísima para todos. Venga.
1: Profesor Bastos, unha aperta. Hasta luego. Chao. E ustedes non se muevan, que todavía non hemos terminado. Unha pausita para publicidad e inmediatamente noticias. Maite Garrido y Sandra Fares se las van a traer enseguida. Hasta ahora.